وغير تمازي تشري خوز نارا بردا يا حيرا جارو مغو اگر تمازي چني خزينه را برده و و هگايا تب هوالو هگري تب خوده كي قسلا ويل منده و هگايا تب هوالو هگري ور سردان اسين گبريم عبدالله خوده و حيا گورو خل منو دلالي كي برده جالي